بیا آقا موش بی حیا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنن شپارشن.